0: down. Var är det?
1: Vilken stad?
2: Vilken stad kommer du ifrån?
3: Borås. Borås.
0: Ja. Ja, där är svenska. Gör det, det är som svensk. Gör det, gör det. Vad är det town där du lever?
3: Borås.
0: Va?
3: Borås.
0: Va?
3: Borås.
0: Borås. Ja, men jag går med sig som det Borås. Ja, ja. Ja, jag hörde att du säger det där. Borås, det var svenska. Du säger det där. Borås. Borås.
1: Är du törstig?
2: Jag är full.
1: Vakta, hur spelar du?
4: Det är som julafton.
0: Det är julafton.
2: Skål!
0: Ha det bra, pengar! Jag
3: älskar dig.
0: Älskar du mig? Ja, jag
2: gillar dig. Really. Vad
0: du gillar? Det är så mina gommor som jag älskar. Jag älskar dig. Du är så mycket vacker. Du är så mycket vacker. Black hair, and
5: Call of the Silver People, and we're starting with Ghosts.
0: No, no, I don't want to see no dark. I just want to make my nose look like,